betofem wo su na wo su mi su bi mau amane na wo mu na mafa du bi bi gusu fa bu bi ba bi mi se awurade tiase zo tiase yo